سارا کام کاج ساری مصروفیت بے معنی لگنے لگی. بہت دنوں تک بہت ملال لگا, سب بے معنی لگتا تھا. پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے, کہتے ایس ایل وی پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی. 1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے. 15 پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑ پوتا. دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی. کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا, جھنڈا نہیں اتارا گیا, نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے, نہ سیاست دان تھے وہ, نہ ودوان کوئی, نہ کوئی بڑے سرمایہ دار. ایک سیدھے سادے انسان تھے, فرشتہ صفت, اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے. میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ, اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے. ایس ایل وی 3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی. مجھے فوراً فرانس جانا پڑا. میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی. یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں. اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی. 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی. مکمل نیتی اور پوری لگن سے ایس ایل وی 3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا. ہم نے ایس ایل وی 3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا. 23 میٹر لمبا 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا. پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا. ہم سب دم بخود رہ گئے, سانس روکے بیٹھے تھے. ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا. اچانک ہمارے خواب میں درار آئی, ہمارا سکوت ٹوٹا, ہماری خاموشی ٹوٹی. دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی. تین سو 17 سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی. میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے 560 کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا. اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا. میں غم و غصے سے بھر گیا, نچڑ گیا بالکل, جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں دھنس گیا. میں نے اپنے کندھے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی. دوپہر ڈھل چکی تھی, شام قریب تھی. ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سرہانے بیٹھے تھے. ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے. میں اداس تھا, مایوس تھا, لیکن اکیلا نہیں. ہر شخص تکنیکی جمع تفریق اور بحث مباحثے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا, سنتشٹ ہو چکا تھا, لیکن مجھے اطمینان نہ آیا اور مسلسل بے چین رہا. میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے, سر میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اطمینان ہو گیا, لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا. اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں.
SLV-3 की नाकामयाबी के

0: بہت بہت.
1: ساحر صاحب کے ان گہرے الفاظ اور راجیش سنگھ کی پرسکون آواز کے بعد سچ مچ دل کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچتا. دوستو 90.8 FM پر ایس این ریڈیوز اور ریڈیو ٹانٹیا بھیل پر الفاظ سے احساس تک کا آج کا یہ کارواں اب اپنے آخری موڑ پر آ پہنچا ہے. لفظوں سے شروع ہوا یہ سفر آج آپ سبھی کے ساتھ کی بدولت سیدھے دلوں کے احساس تک اترا ہے. آپ کے اسی بے انتہا پیار اور حوصلہ افزائی کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی شکر گزار ہوں. امید ہے آج کی شام کی یہ چنندہ نظمیں آپ کے خیالوں میں ایک مہکتی ہوئی یاد بن کر ہمیشہ زندہ رہیں گی. اب وقت ہو چلا ہے آپ کی اپنی دوست آرتی رائے آپ سے لیتی ہے اجازت. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا, مسکراتے رہیے گا اور جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. شب خیر, شبھ راتری, پھر ملیں گے.